падані свободних на зору. Біло і осе емо, крепо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавіяв на стран, до синих